assalamu alaikum nay sagan gi timdi haga karkal awndi studio hawndo fadoro chat ga haga ngi janor karkal ni etena no barnga munango sande tele medene mum mo karona yi dalaga ken haram sen haga ki ki hidi gara haga du ki haga gara kala naro pido jebe ngada dio ko lego na bende pido jebe mi ngi kedenga ma jiga mo ko lorga tega man ci lorga dem charol mi ko technicien ki nga je ko mo charol du ngi changa day krak na fite jeu lu ngi changa mbayre ni predi ki yu ngi je ko la war ya on regi dan ten mo charol da gram chara patmi ka jamana tu nga jani ko rogo biabar nga mo ngi sandu tane medene mi ci nga waya ibrahim ka kam gum tren abar nga mo ngi sandu yo mo ko bogo no ka bin technique.